0: Aoni wula aw be ka erefimanin kan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfilaw sera Bamako ni Dakar nɛgɛ kɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn be Paris Fransi Faba la.
1: Sadio Dukure.
0: Aw dan se an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan o min bakuruba olu de filɛ nin ye Senegal jamana la fanga politiki tɔn PASTEF bɛnna haka tɔn ɲɛmɔgɔw sugandi bi wulada ɲi na k'a fɔ ko tɔn ɲi tɔndenw ni o ɲɛnajɛ de bɛ ɲɔgɔn na kabini sɔgɔmada ɲi na jamiyajɔ ye min kilomɛtiri 40 be ani Dakar ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka ciden fana Salif Saganɔgɔ b'an bolo yan bɛna ale min lasɔrɔ kabini nin kɛnɛ daminɛ la o tɛmɛlen kɔ Mali la yaasa ka se ka jatigɛwale kɛlɛli fɛɛrɛ dɔ da kene kan marabagaw ye latigɛ ta min ye motobaw ye olu fɛrɛli u bolili ani u sanni bali yɔrɔ dɔw la fɔlɔ k'a fɔ ko yala o ye fɛɛrɛ ɲɛnama ye ko in kɛlɛli kɛ o la wa an bena lɔnni kɛla dɔ fana hakilina lasɔrɔ o kan k'a fɔ ko coupe du monde ni o ye tolantan ye o labɛnniw ko la i n'a fɔ jamana caaman ni teriya ɲɔgɔn kunbɛnw be ɲɔgɔn na cogo min na bi wulada in na tunisi hale ni belgike de ɲɔgɔn sɔrɔ nka belgike ye u sɛbɛ karadasi celu duru ani fu aw dan se kokura anw ka wulada ɲi kunnafoni di kɛnɛ kan ni o ye kɛnɛ nani naani a laban ye bi kile in na o min bɛ na anw ye sibiri juin kalo kile wɔɔrɔ ma san 2026 an tun bɛ k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko yanni waati dama dɔɔni de PASTEF tɔndenw ni o ye Senegal fanga politiki tɔn olu bɛ na u ka sugandiliw kɛ tɔnden caman ka fɔ la k'a fɔ ko sika tɛ a la tɔn in bɛ na a ka danaya lakuraya ka ɲɛsin Ousmane Sonko de ma u ka nin ɲɛmɔgɔ sugandili in na kabini sɔgɔmada ɲi de la politiki tɔn ɲi ka baaraw u ye o daminɛ yɔrɔ min ye jamiyajo dugu la kilomɛtiri 40 be ye min ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko o sigi kuma la u fɔlɔla ka kuma di politiki tɔn ɲi tɔnden minnu bɔra jamana ɲi fan wɛrɛw de la an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye cogo min na Salif Saganɔgɔ a b'an bolo ye Salif i ni wula
2: i ni wula Sadio lamɛnbagaw bɛ ni wula
0: Salif yala ko be cogo jumɛn de la ye
2: Sadio i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na yanni waati damadɔn karataw bena damina lajɛre ni taabolo gafe programme y'a jira cogo min na karataw minnu ka kan ka kɛ nɛgɛ kaɲɛ 10:00 ani nɛgɛ kaɲɛ 10:08 cɛ nin waati na Sadio Aïb Dafé kuma tun b'ale de bolo ale kumana PASTEF kɔnɔna sariyaw de kan n'o ye règlement intérieur ye ale ko Mustapha Ndiek Sare fana kumana a kumana PASTEF ka politiki fɛɛrɛw de kan Sadio nin bɛɛ bɛ ka kɛ PASTEF tɔnden ba kelen ni ko ɲɔgɔn de ɲɛna u yɛrɛ ka jate la ani olu dɔw yɛrɛ kumana an y'u ɲininka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna u ka dannaya de lakuraya Ousmane Sonko ye u ko kabini politiki tɔn ni sigira u ma se ka u ka lajɛreba kongrɛ sigi wa ko nin de y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'u bɛ tɔn lajɛreba nin sigi o kama olu ko olu ka laɲini kelen dɔrɔn de bɛ olu bolo n'o ye ka Ousmane Sonko labɛn a ka kɛ cɛbo ye ani a ka se ka kɛ jamanakuntigi ye 2029 jamanakuntigi tilata la min ye kurukukuruku min politiki tɔn nin kɔnɔ sisan halisa ani tɔnden ninnu kumana olu ko mɔgɔ o mɔgɔ a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i mana i mabɔ jamana marafɛɛrɛ cogo projet min u y'a yira jamanadenw na 2029 jamanakuntigi tilata la ko olu bɛ o jate i n'a fɔ i yɛrɛ mabɔ ka bɔ PASTEF la nin lajɛrɛ ni a bɛɛ bɛ ka kɛ baaraw bɛ ka kɛ Ousmane Sonko ɲɛna hali ni k'a sɔrɔ jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye y'a fɔ siɲɛ caman k'ale ye PASTEF tɔnden ye Sadio ale ma ye kɛnɛ kan kolo Sadio
0: Salif Saganɔgɔ i ni cɛ o ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na wa i bɛ to an ye o kɛnɛ in kan wasa ka taa ɲɛ a ko tɔ lakɔrɔsiliw la fo ka taa se a kuncɛli waati ma anw ka kɛnɛ nataw la an bɛna o kunnafoni minnu fana da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔ k'a fɔ ko politiki tɔn wɛrɛ farafinna tilebinyanfan jamana na wɛrɛ o ye Côte d'Ivoire de ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo ale ka politiki tɔn PPACI olu fana ye u ka politiki tɔn ka ɲɛnajɛ kɛ wasa ka se k'u ka sifinw ɲɛmɔgɔw de sugandi o min yɛrɛ sugandira a la misalɔn tɛmɛlen in na ɲɛmɔgɔ kuran y'ale tɔgɔ de ye ko Kwame Kofi Cedric Eme a sugandira cɛbɔ 10:01 de cɛ la Mali jamana tun bɛ k'a fɔw ye ko marabagaw ye a latigɛ ta k'a fɔ ko motobaw olu feereli u sanni fo ka taa se u bolili ma dugu dɔw kɔnɔ u ye o jɔ fɔlɔ marabagaw ye ni fɛɛrɛ in da kɛnɛ kan walasa ka yira k'a fɔ ko o bolifɛn nunu de ka ca jatigɛwalekɛlaw kun bɛ to ka boli ni u ye wasa ka se ka a ko gɛlɛyaw bolo de u ye nin latigɛ da kɛnɛ kan yala fɛɛrɛ in be se ka kɛ fɛɛrɛ sɛbɛlama ye jatigɛwale kɛlɛli la wa an ye kuma ɲɛsin lakana ko dɔnbaga Ben Jabate ma ale ka jaabi kɛra min ye an be jɛ k'o lamɛn
1: ni ya jati minengu usumara ni kuinfe paske mtu ufempe betu meba doko jati wale mwobe barake ni mtu di mtu di kacha ugulu katime mwoklika donku mtu kine nite flate sabate nani nite mtu keme keme yirika udi donku mtu nunumbe dunchi udi asana yoro jume abe duporo jume fe kapi tumachang ni mku nunuli tumaka nyenyini kafusi udana mwomu nunumbe siku ufiruma ku umwobe jati mine alibi udi kanga ke me uyedesho mintani nye kafoku yoron nunu ne bolo audition kan parce que village ko nana mo mo mbe sikani wari droni moto sugula o mo man chan kwa bon imana moto fenfe o fene ba essayer de ka toujours courir améliorer ka essayer mi go kuni moto sugula kana don donc ya fo chukumi mbe sikani Jakarta ni sa unini me alo pela ni Jakarta flas ba mine no bolo nani durum na no bolo parce que Jakarta o tsika boli kungo no I komi moto ba no mbe boli chukumi na donc ubenu usenge doni, ubunu usenge kosewe, me amutu nunufente mwana mine, sana kujini, ayu ulajie folo, usana yoro jume, bora yoro jume, donk abari muntiri kana, fuu, mwami yasa.
0: Ben Jabate lakanako dombaga ka jatemine kunyeni nye malimbara bako ye fere minta moto ubolili ufereli ani usani la jamana yoro dola wasa kaseka jatige wale kele jamana yinkono sisa kene yako kuna foni ula kolera halemi ni watila abeka fanga soro Nigeria jamana la kosobe yoro minye etadu burno marakono kera sababu ye marabaho ye fere krenkere na unda kene kan wasa ka ben ama kadaka kera moho bisabani kononton kasa ya sababu ye folo miye ebola fana yoro minye nye RDC jamana kono kafoko akunye États-Unis jamana demi mine fo akumbeka furake yoro minye Allemagne ofanan Kenya kabo banay na peu kafoko farafina ko kan Francis kren yala oka jamana nye mokoro Jacques Chirac o furumuso Bernadette Chirac alefana de fatura bikashito sambi kononton ani duru la jamana yikono kafoko halisa uribe dansi gan kanin kuna foni di kenen kan malanson kale lukuma nege juru karafela au kanata yoro 6600 kan jume mine betawiye
3: Kanjumabi. Maïsa Nogo.
4: Teri la me bawa mba fuka walion do bi Sibrina kokura ani ni son diali ye aw la soro o ka kanjumabe keneka aw danse aw ni tumabe. Bi ambe kuma sara mayaka ambe kuma muso ka talan donc no ye yere la benye ni oye kundigi ni awya la korosi kosay na folo kundigi choko chama bi segina kana sangara amfe mande jamana chama kono Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire Sénégal kundan choko koro munu tubuke am masa ofe ani am muso fe koroli obi segina kana sangara amina kuma ole kan bi kakene kan ani Saint-Saint Kasefo, Bamako, Mali Fabara, Ani Bifeshon Kundan Yoro, Yere Laben Yoro, Tigilobina Masala, Bika Babuka, Ale Relikera, Mali Kundan Lao, Dola, Morofoloye, Kaseka, Nono Kundan Trokoro, Nono, Kasigino Yeko, La Sangakora, Amina Masala Odega Muna, Mio Kundan Trokoro, Nono, Obisigina Kana Sangara, Madame Deyoko, Kajatu Jara, Bi Ambulo Koroini, Antumakoni Basitira. Basi sana mbala tando. Ini che yanga wili jabi ajarani. Teri la mbora ufona ufuleno. Au siki yoroni, au chika yororani wakati ina. Au danse, au kakeneka. Amitani kajatu jaraye. Walma amitani madame de yokoye. Nga fo chuka mne bifeshon kundan yoro salon tigide ye ila kudole nufana kusobe bololo kuma yoro tiktok sanfe ikera Mali kundan la musu ka mgo folodo ye minye kundan chukoro kasigina kanana ye ku abla sangara kajira mgora muna kajatu ye angania kasigini kundan chukoro ye keneka
5: bo kumi nga fo chuka mina ne bifeshon salon tigide salon en bas elle na en juin 2022 ça n'a fait bima bon ame kolo chamanke ame kolo moderne ke nous avons kolo grand coroi bon une semaine là et kanamuna parce que déjà ne yere ye africaine ye mbe malila bon kongolo glan chugo nunu chaque fois nene aken kuna mgo vena jo parce que anga bi generation ta donc ako o kongolo glan koro nunu tumbe se ka ke kwa donc mgo be etone ah et la kan ke chugo nunu ube ebe nke chaque fois ebe tene les gens sont impressionnés mgo dabali be ban kongolo dan chugo nunu na alors que kongolo dan chugo nunu folo folo la kongolo nunu tinte dan tento ibita soro kongolo do be no ni a ye dore ba foka fo ko ni sia de ba ke par exemple flow we no look me we fo to di flow di flow ta so ro we ko lo digi me du mala ni me ke bule bo amo ye flow funda ka cha ya bo kaso wa ngolo lo we no do fe na be no iba don ka fo ni muso furu sa le ngolo ye ni ye jenu bo tigi ni muso ma furu ni o ko lo fo fo le ko me se ka mo ko identifier na ye ngolo ye ni ma su ju me we ni me bo sia su ju me na we ni ye kabila su ju me iba don abi yere lafia c'est joli en fait c'est pourquoi ne signa naye meni okunan chogo yira anga generation future la
4: bi fashion amana yole bi fashion bo yila ko dole no ko sobe bamako no togali bi fashion ama la me bor la donia kuye kalane ke soroko na folo wari la para chogo kalane ke kata se master ma kan yere soroko ndigira anya fo anya doni
5: bon comme ni aso tuga mina neye San duru ke bagi kofe, tara Marok nye kalanke, nye san duru ke bagi kofe yeno, nye nafulu la bara kalan, waribe maratuga mina, nye u kalanke, nse ginaka na, tume bara yere la, nye bara ke banku la, nye bara ke, alfotogura, anga chake da chamana munu me nafulu ko ta sirafe. Me, omambali, paske ne flene kenere kadinye, fotoko di laben kadinye katoka masiruke o kadinye donc nana sigi ka laje ngume se ka chekeda daele donc nana kungla yoro daele o debi yere mfache tuma son parce que ale mroye ale tume se nga to bureau de konna la nga bureau ko deke nga kalanke ka se ka karriere ke kote professionnel konna la donc nana kungla yoro daele tuma be alima mais au jour d'aujourd'hui alhamdoulillah bi ko no bara de saint soro ne yere temera obela parce que mo lan ko non te bara lan ko non te no kwa bara lan ko non te mo lan ko ne be no donc ça on fait na jari ni ku ni i chetri ki ibama ka ese ka fena yele sans fait ibi na fa sola la bon na la tuni kana formation ke salon ko domaine ko na la fin ra di foro ta fini domaine na ka di e be fe ka no voilà parce que bi amek le muna fin tableau ka cham technique ko robe na ko la ko ma be donc il faut pas que gato yela ma bolo kilinga donc ni tu me bolo ma yela ma yela ma be formation ke fo bo aboran ana na bo salon na sa akara institut e bi fashion be bara cham ambadike ame soigner visage ou ame massage ou ame kinglan ke ame sonda ke nyeshini kalini donc ame sense amange ogum konala
4: imagine ya ko la me bora si font lobira ni la dilikan fana ko bara la kolonte mo la kolone be amagi ya ka fo fana ko ba makom so muso fana lobira seliba nya koro mbaji ya ko bi fashion me na fate ma vna ta o kondla i bara ambi se san kondri chuko koro ma ya ida sira madoni kuma damnena ya foko mautu bi imakiri ni ye ikundigi o chukura ka bod ku kono mautu bi imakiri akuka ya la maubina okundigi chuko koro nunu maubina na ukeka chayawa ni davise kachisi ukechuko doma anu toko kanyefo la mebako yedoni munu usangara munu kadi muso yeko sobe sisa
5: d'accord bon mgoobina ke paske nu ya yi kuna memta niba promotion ke paske mgoona ufene vino lute fe uku ulo nyokona kachaya mgo kuna vike fungulo munu ndo se vraiment personalize iba dai kuna kabo c'est comme si mannequin ne ra ba ke kacha munu be defile ni ke ni ba ke kacha ni si munu ba ke kacha wa do fa na be no ta sur la kadu ye ya de wo ni fa na ba ke tout simplement wa do fa na be ta sur ni nyana je bu bulu ni ku bu bulu lu be na a ku kuna ba ku lu da mo dai munu kacha par exemple ame do fo na fo akina fo fula jifin ko ni ya fo tuga mina cloud of smoke ulu kuna kacha ya bo do fa na be no ama ku ma ku pomponi
4: pomponi ani fula bu ni
5: Voilà, donc appellation Katika à la Abena modèle do Abena Adanya do.
4: Ay tagale ngi la ngi ye mu ye anya ye TikTok mayoro sanfe ibe muso wele kosoba ukana nunu kundancho ko koronu numa ukasigi san uma yala ni ye fere do le fana ka gira ko farafina amini donko ye amini sekoni donko ye fana munu makanka ka boloko fe fenge tumamina mingi periku meshu olu korofoli chama bitawra ko segere mobe million chama chama ndun periku ra ko kunsigi soba olu madra yere imo yon konsigile ibi million yirika dwara yo fere do le fana fe ka foko ami stefana ka an yere gira kasara maya ke ni anga korolim feun ya anga kundigi choro koroyiwa
5: ami se kasara maya ke na anga kundigi choko koroyi fokanye par exemple ko lo do volu bi tafu ko yero la na fo demba kunu spécifiquement africain tu n'as pas besoin de porter ita ima gote ka meshi do ikuna ubi ka fo ko fo jago anga periki sa million ni million ubi war chamana ka do ikuna ali bolien digi chigo do be c'est très joli a civiliser le noni borana e mrobi ifle feriki donte jawa e so tamé fascina e en chaleur banka yere be feriki do ikuna erkele erfla ya kena fe ji ko le bukati ka la fin
4: ngiatika
5: tel manje funtenin bata ka bosse tu mali era la na me periodi na sitano ya me fotugo di funtenin barka ka bon ko jigu ne perige do ndori yere ni degu ni do akono alors que avec tes cheveux naturels ni ko jigi yere danya do ni ya glanga nye iba e be la fia fia be do akoro donc vraiment ni coiffure africaine sera kana bolo la tugni na fone be ka promotion ke tukana kunana be ka bolo di nyoma vraiment avec bien ay rebe la fia anga waru be la fia voilà parce que ko le munu do ka foku chama ina ube ka foku amuke bulu ko fe fin so ka so parce que ne ba do anga generation ta doni tellement que ancele nga perigu ni favorite donc ambulo ni ayere ma o meshi danu ndo an kuna ite nye kwa ube ni bora ite laje alors que c'est tout à fait faux ote okuma okuma sukute chie parce que ne be ne moi me personnellement ne be ta ko ka yoroba na nebe coiffure nous ne kem coiffure africaine nous et mette mais chaque fois les gens me regardent je suis en fauteuil partout c'est quelque chose en bekan en bleu du nord ma kake quoi mais dès mon atteme sans que les sans la mais à me commencer quand mes cheveux doux qu'on va me commencer quand coiffure grimant qu'on a alors que au bel compte qu'on met c'est quand Dakar Kenya kasoro imam magal nous chilal voile ni ba kale ba moderniser entre modernité et puis traditionnel en fait
4: et bien elle m'a donné doara ka voilà ka bla wakati kono fana
5: oui
4: tagale nye bi fashion ka la ngini ye munye ya la ibina fero si alibi ya sa kanunu kundan chugo nunu sankorota muna kata ira fo koka njama naura tagale nye bi fashion manamuke
5: bon tagale nye nya fotuga mina projo ben na kana parce que ne era ka vision a objectif lanté ça dans Mali drona pourquoi pas ka ni solo danyo na fanga bolo me valoriser tukam na kokana una anga se trouve valoriser tukam na kokana una pourquoi ka solo danyo fana se tsaka valoriser tento otuga kelena donc ne be wolole da bla be ma mo mo ki i intéressé le nous projet là ka chira nga kunda ni telephone kunda nya no bla vogula ku bla fana tendance là. Vraiment, moi, je suis ouverte à tout le monde. Mais Malilanga, page TikTok et Bifashion DC, mais TikTok sans faire. Donc, avec ce qu'on contacte, on a une redoustra sans faire. Donc, on se rend boulot d'ignorant, on me reculait, c'est fait pour Bella. Nous, j'ai la carte, viens pas la mettre, viens pas la cali, avec ça, avec Diamoro et quoi. Voilà.
4: Il y a foko ika baraka yoro bifashion kono ibi barawero ke digi digi ibi mogo digi farukolo digi digi e sonit lambe mi munu bi foko sen ko ananyo kona yala bifashion bi sifun kala musala kan kala walma sifun ali akake che manuye munu fana ye kundan kanu ibo ye fere blasen kan ibo kala inwa walma ibe
5: bo ame formation ke ame mo dege kunlana ikera chee ikera musoi komi nya fotuga mina barala ngolonte mo ko langolo ne bino donc ikera chee ni kunlan kanu ne bilo be ikera musoi ame mo dege olu bela jelena kunlo sugu sugu na be ke koni parce que bifashion ni kulu bela jelen ke donc ame moko dige ulula ame formation ke c'est sur 3 mois 1 mois de formation 2 mois de stage voilà
4: eh abisara walma
5: si si abisara
4: nga ya kabiye barudam nabi na fo gbalya ti barayina bifashion ka ko be kan walma gbalya e gbalya ma bi bulu
5: gelaya gelaya be barana re gelaya baba baba re ni bala gelaya fangelen re folo e yani salon as ni senga o e bara tabulu ye na fo ni ngo barani ko munu bala bon o lu do be no comme be arfotoko ni mo be tarab be bo berikene na me ara buna ma de be na bo li bere don quoi non o ta kon na la employé ko ka gelen don bo aka gelen na fa kan no parce que jama la bara man no donc o ya tabouli en plus de ça bon ya ni ka salon fene da le ka sitinga pour toute clientèle aussi c'est au phénomène non parce que ni client mena ni jama ka cha iba ro buna ma de mbena ka la ni min na bena ka discuter buna na kera chugo chugo ni ya ka na sala la mo ko mi satisfaite bo bi façon na tete me kelin flaka bo all no we rekera si si pas présent ni te salon na si ko ni parce que ne rede benga atel ta ne rede benga message de pon ni rede de whatsapp ne répond donc ni na na ka singa la ni min ke ni mais fo igan na yewe kumulu mundani ye ite drome kele nsara ibe kila kasegi na asura fo tiboro na de maa fo ina na kumulu model do ira ko kumulu mimene me kumulu kera iga model chugo ya yi kasi ufo tiboro na bwona
4: kumun chugo utikele
5: mtu kumun chugo kasi kila nti doon yere bina ama fo bo yu kusigi te ni mundanya soro upe yu kusigi kalike
4: kusigi den
5: wala me dobu insiste kuka kai wa preni kumulu kera ye asura anya sinyana opre alabli ke mulo te tsaka ni me ni re insiste ni a kera ka nya ko ni me ka mi me u be ka a voilà o ta on la probleme me ni a kera ko ni ko amaki ki sta ko yi u be ko kulo maka tuwa e mo me mo go be se ko o temoin ibe na amistra ha u be me ko afi wera proposi ite po si tara ite po si tara bon sa on le fait ça est au de la répète salon d'elle ni bi chef chez les chefs c'est très très rare ko o ka su ni nga na me suwa ya no bara kera tu ko tu ko tu peux pas être parfaite à 100% mais nous on essaye amba c'est toujours ka bo en zone de confort ko no pour que ambe se ka créon ka bara ke ka ni tu ga ni na d'amour ko na la ni ko satisfaction pro à 100% ni le ka la ni o de bombe nga kuma nga mo fe o de la toujours aya essayer ka bara ke mo ke tu ko tu ko te jabe mais ni bolo no ke no e ka e ti mo mi na isa so be mo mi giri iska iso ka bara ke ka ni ko ni aye bi fa chon se na fo ni niveau la ko maliko no maliko ka bebe ka ala ni be bebe ka atopo e ve dir ka me bara ni manike ko ni ro dalo tu ko ni te bara ni manike u be pasane ki plan ni te ni la ko don intente bara wore ke ente fu ke réseaux sociaux ça fait comme revenir dans une histoire une fois le plan est à ton donna bon ni donna au canal là ko jusqu'à présent il est kai qui ga baraka jama bina alsa qui veut dire que il va se gagner de beaucoup là il va qu'on l'année de kadim ko il sinon il y a que anglais chef là moi c'est ni nga nao
4: madame Deyoko Kadija Jara bifashion kundan yorotigi baro jara ayere enyina na kato e kalafye ndoni jemuka ila dahi kato mwolele en kalafye doni ami donc li filifiena akadi ayanga donc li juman lame
5: abisa ka chwa jawo yere mamu je vous laisse le son
4: d'accord basitara
3: yara

0: jamukan ɲuman lo latɛmɛ aw ka radio kan?
1: An ni jamukan semana tɛmɛna o kalan ya min kan wa sɛnɛkɛ ma fanfɛla ka sɛnɛkɛla la wa kɔ binbi olu fana ye dilan bilan fana ta kelen di n'a ye wa élevage mɔl di an ye kelen wele kalaw ɲɛ katrɛte wa kalanden fɔlɔ ani kalanden wa kalanden gɛrɛ ka n'a ye école karamɔgɔ le katrɛte waati min na ni wa composition waati n'a ye waladalabɔ di wa kalan kan ka minɛ bolo nɔnɔ dɔn munafa ɲuman ye kalan na deni kan ka alitama di an y'olu ɲɛsi fɔlɔ baden ɲɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Ɔ an na radio bumba mɛnna n'a radio communautaire kekedi.
0: Aw ni RFI bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ya wagati damani ye aw ka baara ɲɔgɔnya bɛ taabolo ɲuman kan?
1: Alhamdulilayi an ye RFI tandula le waati bɛɛ lajɛlen na kamasudun wa radio bumba mɛn a tɛ ɲinɛla an kɔ a ma mɛn ni salon fayida wa a ka missionnaire dɔ yɛrɛ la na yan kana an na technique ma fɔlɔ kana baara kɛ seman kɛ an bɛ informatique dɔ k'an na radio fayida k'a sankɔrɔta ka a kan lasɔwa quatre t wa RFI bra kusaman kɛ quatre t wa an na ordinateur min y'an dɛmɛ na ka baarali kɛ wa an na kuma bara ni semani ye enregistreur wa RFI bro semana ma ala na antenne mɛn amplificateur a seman seman dɔ RFI le ka o di hali bi kɔni a ma se bilala kamasɔrɔ wa a lɔnni ba tɛ mɔlu la ka installation le kɛ an bara yan lɛri mina kɔni ni radio wa gwɛlɛyaniya kan ni a ye technique ma fanfɛla o li n'a ye an na émetteur ma fanfɛla di a seman seman dɔ hali bi an y'an bolo samana an na wa radio bumba ye n'a ye RFI wa mandendi kamasɔrɔ a tɛ ɲinɛlan kɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'an dɛmɛ jekeka bɛɛ k'o lɔn forɛ bɛɛ k'o lɔn an na kunnasiba n'a ye autorité li le fana o kalama RFI kɔni a y'a seko kalan ɲɛ a seko dama na.
0: Kunnafoniya jumɛn bɛ aw ba la?
1: Wa bi ni kunnafoni ma ye an bara yan olu ye wa kunnafoniba di katrɛ tɛ an na silako ma sama bara se n'ale kala kɔlɔsi bi ni ka bɔ wa an na kabidaba la n'a ye kapital di n'a ye an na forɛ fana soba di tu kɔnɔ soba n'a zere kuruli k'i bolo la an na so mɔnɔ fayida sila te yen o sila ko jɔnjɔn tɛ de fefefe ka bɔ yen ka na wa a gbɛlɛma a ɲa bɛrɛ lajɛlen ma sila te yen bi ni ji o bɛra tɛmɛ joona la sila la tiɲɛ kan katrɛ tɛ fana kɔ biyan ko ma fanfɛla la waati na ten k'olu ma nɔya an bara yan ji bɛra tiɲɛ daminɛ an bara fanfɛla nɔ dɔ o ye gbɛlɛya bali di an kan ka ban fana kɔ an bonboli wa société ba mɛn fana ma yan ni a ye mɔli dɛmɛna sɛnɛkɛ ko rɔ kamasɔrɔ jeki lɔ ni sɛnɛ min ma ba ye olu ye gbɛn sɛnɛ a fɔlɔ ma ko eveya ani tin a fɔlɔ ma ko palimiye jeki lɔ n'olu ma société ba mɛn fana ye o ko kunna yan fɛɛrɛ u bolo bɔra kunmu mɔli lasira ko rɔ wa mɔli lasira ko gbɛlɛmaw bolo wa sɛnɛkɛlali bali la sɛnɛfɛn fana ta k'a dalima wuli tɛ sɔrɔ la a bɛ se k'a kɛ han karo kelen karo fila karo saba han san alima lawuli sɔrɔ wa o kɔni la fili kɔni fana mɔli ka ya ɲa gɛrɛgɛrɛ ma wa an y'o ɲɛɲini na sa an na mɔba lɔ an na jamana tonti n'a kanti sa o di an dɛmɛ ka an b'o kɔnɔ fɔlɔ kama sɔrɔ mɔɔ ye sɛnɛkɛla le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la mɔɔ ye baarala le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ yɛrɛ la ko ni ala waati min na ni an bɛɛ k'an bara kunmu k'an bolo kunmu k'an sɛnbɛ ala k'an sɛnbɛ an na jamana tonti n'a kanti o la kunnasibaw la sa ala an dɛmɛ o bɛra tɛ sɔrɔ na di o bɛra kɛ gwɛlɛya ba di sa ala dɔw b'an kan an kɔnɔ an ye sini o sifari dɔrɔn.
0: O faamuyara Suzadi Kamara ka bɔ Jeke FM Radio Sora i ni ce yanga wele jaabi a diyara ye.
1: Amina ngai sanogo.
0: Kambe Kamara. Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi bi ka kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye an ka mɔgɔ welelen tun ye madame Deyoko Kadija tu jara ye bifesiɔn nɔ kundanyɔrɔ tigi aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ matomi RFI tomi fr yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la kan bɛn.

0: Aoni wula haw be kayri fimane kan de la main nege kenye tani wolon vla osera bamakoni Dakar nege kenye tani konon tombe Paris Francis Fabala
1: Sadio Doucouré
0: Au danse hanka wula da kuna funidi keneni kan o mimba kruba wulu de fleninye Senegal jamana la fanga politiki ton pastef Benahaka ton nyemoro sugandi bi wula da ina kafo ko ton tonde unni o nyanaje de benyorona kabini so manda ina jam nyajo ye 1000 km binani be ani Dakar ni nyohonche wa anka chi den fana salif sarano bambule yambena ale mi lasro kabini ni Canada minela o temelen ko malila yasa kaseka jatiga wale keleli fero do da keneka marabaho wiye latigeta miye motoba wiye o lu fereli ubolili ani usani bali yoro do la folo kafoko yala oye fere nyanama ye kwen keleli ke olawa amena lon ni kela dofana hakilina la soro okan kafoko coupe du monde ni oye tolantan ye o labeni ukola inafo jamana chama ni tiri ya nyoron kumbe umbe nyoron na chugomina bi ulada ina Tunisi haleni Belgique de nyoron soro nga Belgique ye usebe karadasi cheluduru anifu Au danse kokura hanka hula dain kuna funidi kenekan ni oye kenenani nani alabanye bikleina omimbena onye sibiri juan kalo kle woro masam bafla ni mugan ani woro antume kafoye kafo ko yani wati damadoni nde pastef tonde uni oye senegal fanga politiki ton holu bena uka sugandilu ke tonde chama kafo la kafo ko sikate ala ton imbena akadana la kura ya kanyesi usman sonko de mawuka ni nyamuko sugandilina kabini son mandat inde la politique ton inka barawu uye o damine yoromenye jamnya jodugula kilometre binani mbe ye mini Dakar ni nyohonche ka foko o sigi kuma la u folala ka kuma di politique ton tonde minum bora jamana infa were u de la anka chiden kren kren ina fa mbora ka fo wichugo mina salif sahano abambole salif iniula
2: iniula sa jwala ngo beniula
0: salif yala kobe chugo jumende la ye
2: tajo ina fi bora ka fo chugo mina yani wati damon don kratau bina damina la jere ni tabulo ka fe program ni ajira chugo mina kratau ni nuka kanka ke nege kanye ta ani woro ngula ni nege kanye ta ani tegi che ni wati na tajo aib da fe kuma tuma le debulo ale kuma na paste ko na sareo de kanu e reglement intérieur ye ale ko justa fa ndek sare fa na kuma na kuma na paste ka politique fere u de kan tajo ni bebe ka ke paste ton de bakli ni ko nyoko de nyana u mere ka jatela ani

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 sera Dakar, Senegal faba, aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: Politiki ko kuma ni kɛnɛ in dakunna, aw gɛnna jamanakuntigi fɛ ka bɔ marabagajɛkulu ɲɛmaya la, tile damadɔ o kɔ, a sugandira wasadenw fɛ ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye kunu tuguni. Pastef Tondo y'u ka danaya lakuraya a ye ni ka suganti kokura ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye san wɔɔrɔ kɔnɔ. Senegal marabagajɛkulu ɲɛmaakɔrɔ Ousmane Sonko de ko don wa a ka ani sugandili y'a nɔfɛmɔgɔ ani Pastef Tondo lanisɔndiya kosɔbɛ. An b'o dɔw lamɛn ni kɛnɛ in dakunna. Bi an be Cap Vert ka ntolontankulu Le Requin Bleu de kofɔ aw ye u ka ntolontan taliku kɔnɔ. Nin bena kɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ Coupe du Monde na. U y'u yɛrɛ sɔrɔ kuluba kɔnɔ min ye kulu F ye. Nga u fana ka laɲini ye ka ɲɛtaga sɔrɔ ɲɔgɔndan in na. An be ɲɛfɔli sɔrɔ u kan a tɛmɛ aw ni ce an sugandili la sɔgɔmada in na. Senegal fanga politiki tɔn Pastef Tondo y'u ka danaya lakuraya Ousmane Sonko kan ni ka sugandi kokura ka kɛ u ka tɔn ɲɛma ye. Ale yɛrɛ dɔrɔ de tun ye cɛbɔ ye min y'a kanbɔ Pastef ɲɛmaya nɔfɛ u ka kunu lajɛriba senfɛ. Tɔn ɲɛmaya dira ma san wɔɔrɔ nata kɔnɔ. O sugandili in kɛra sewa ye hali tɔn ɲi mɔgɔbaw bolo. Salif Sakanoko y'u dɔw hakilinata an ye.
2: Ousmane Sonko tɔgɔ fɔli ko min b'a jira k'a fɔ ko ale de sugandira kokura ka kɛ tɔn ni ɲɛmɔgɔ ye. Pastef Tondo tun bɛ don ani tɛgɛrɛfɔ de la. Wa a kɛra sewa de ye Boyi Babi fɛ. Ale ye Pastef wasaden ye Bakel mara la.
3: A ye parti in se yɔrɔ min na bi a dɔgɔnin tɛ mɔgɔsi la bɛɛ b'a kalama bi. Pastef kabini a bɛ mɔgɔ kelen fo bi Senegal an bɛ se k'a fɔ Senegal kurun de don. Donc o bɛɛ sababu ye Ousmane Sonko de. Donc inshallah rabbi kɔni an ka show a 2029 Ousmane Sonko de don.
2: Pastef ka lajɛli nin kɛra k'a sɔrɔ furugufurugu bɛ politiki tɔn nin kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye cɛ. Video Touré tɛmɛnɔ ye ka bɔ Goudiri. Ale hakilina ye mun ye o ko kan o filɛ nin ye.
4: En 2024, on a campagne qui est Kumokan Doré. Ni basé le cas au programme nous appliqué. Donc Ousmane Sonko ba la sira vera ta amba essayer car il est 2029 là. Avant programme ni continue.
2: Adama Babebu Gabu, Sénégal croyant fan fait. Allez qu'elle ni yé ben kan sigi politique to inko.
5: Ambesse ka wolo ñoro fe ka ke bakelen fa kelen ye. Mais ambesse ka ke an jogo to kelen ye. Na wuli la ñoro fe an ni ba min bi la ibe fe bende kana. Voilà ni ben nana on yere be la fiya kono.
2: 600 Ousmane Sonko bito Pastef ni moyala. Fo samba fla ani bisabali fla.
0: Dogodogo tun ka tagala 1993 Moritani kɔgɔjikan sorasiw y'o de lakisi kunu sibiri. U ka fɔra dogodogo tun ka tagala nunu fanba ye Gambi jamanadenw de ye. Senegal, Sierra Leone ani Benin fana jamanadenw b'u la. Kɔgɔjikan sorasi nunu ka fɔra o kelen fatura n'ale ye muso ye kelen wɛrɛ jogina kosɔbɛ. A bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan u tɔ k'olu bɛ dɛmɛdonbagaw baara. Nigeria Etat de Borno mara polisiso y'a lase jumadenw ka ye sanuyali fɛrɛ belebele dɔ bila sen kan kolera bana kɛlɛli kama o min be k'a ka maradenw sɛgɛn kosɔbɛ. Jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn bana ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de faga wa a ye mɔgɔ 40 de minɛ. A fanga ka bon a fana Maiduguri mara la Jere sigida la kɛrɛnkɛrɛnya la. Sanuyali fɛrɛ in bena lawaleya kalo kɔnɔ siɲɛ kelen. Lalaisha Dukure.
6: Sisan lakana tigilamaw ani jamanadenw wɛrɛw Etat de Borno mara la Nigeria worodugu ni a kɔrɔncɛ olu de bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo kalo ka u ka sow suguw jamalajɛrɛ yɔrɔw ani jiboli siraw bɛɛ lajɛlen furan ni ka u sanuya. O latigɛ kura yi de tara marabagaw fɛ i n'a fɔ Etat de Borno mara polisi ɲɛmɔgɔ ye a lase toga min na jumadon sufɛ. A ka fɔla ko polisi baarakɛla caaman ani mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw kulu de bena cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara yi timɛ ko ɲuman kama ani sanuya sariyaw labatoli kama a kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A b'a sinsin a kan ko latigɛ yi tara kunfilanintu kolera bana kɛlɛli de kama ko min ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn faga ani ka mɔgɔ 40 ni dɔɔni minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yi dɔrɔn. Ka fara Etat de Borno mara kan kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw ko ko bana yi be Maiduguri faba kɔnɔ ani Jere dugu la. O yɛrɛ de kama marabaga jɛkulu fana ye fɛɛrɛw tigɛ ni ka kunfilanintu furakɛli yɔrɔkuraw dayɛlɛ. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔla bana yi be sɔrɔ ji ani dumuni dɔw fɛ banakisɛ sera minw ma wa k'a tamasiɲɛ dɔw ye kɔnɔboli ani ji banni de ye farikolo la. Jateminɛlikɛlaw ka fɔla dugubaw kɔnɔ kolera bana yi sera ka kɛlɛ ni jinɔgɔw fana kɛlɛli de ye. Nga ko Etat de Borno mara la ko kɛlɛ ani fantanya min be yen k'olu de be ka bana yi sɔrɔli faratiw la kunun kokura.
0: ancien tolontan ñorondamba coupe du monde tambara wira libe tagné en fait bi ambe kuma cap verkan ou ka ntolontan kulu tariku kono niasien foloyé ou ka talikani ñorondamba ina les requins bleus noyé cap verka ntolontan kulu toroyé bi kulu f de kononi espagne uruguay ani arabie saoudite ou be kulu ba de kononga katagné ñorondaina o de yukal lañini belebele sadio dukuri
2: u kati lu folo doni wale mwaka sebaya folo soroli coupe du monde keneka obina ke uka la nyini folo doye nyina Etats-Unis, Canada ani Mexico ni nyokonda mbaina kafara uka ina foka dege kala mwogo bubista ya fo chogo mina ubise kujigida yere sira soroli kan kabo uka kulukono kadaka alefe coupe du monde kanintabolo kurayi nabise kake sababu ye halini jamana minkera loero sabanana kafara u nyanama uka ona seka sezem de final sira soro omi sebaya kele mbise ka siradi ode kama halinika soro kap verre kemblo badon kafoko kulu ashni kono uni espagne uruguay oluminu delela ka coupe du monde takakoro tena ke kono romaye abadon koni ko garsige doni biseka kabulo ani arabie saoudite ni nyonje hali nikasoro fanan delele mbe nyonda mbayin tanina miere cap verte de nunu jagile ya kosobe ninkola oyede uka nyonda mbayin labe mboko labana me kalu intle bisabala uni serbini nyonje uye seba ya nyanama soro sabani fu o seba ya mimbato cap verbe na coupe du monde ni dabo ni danayaye hali nikasoro akaboko folola ani espagne na nyonsoro juin kaloin kle tanu duru Etats-Unis Atlanta marakono
0: sajo dukure were debe dansigi ankani kenay na kuna funu betagne RFI mandin kan sanfe ambe sigi kan nyonsoro anega kan shigi wati la yanoche obe ka sigi kan kani barakelun lasoro anka bololo soro be la jele kan Facebook TikTok ani WhatsApp oni chetlo majola

0: bana kɛlɛli de kama. Ko min ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn faga ani ka mɔgɔ 40 ni dɔɔni minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in dɔrɔn. Ka fara Etat de Borno mara kan, kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw ko ko bana in bɛ Maiduguri faaba kɔnɔ ani Jere dugu la. O yɛrɛ de kama marabaga jɛkulu fana ye fɛɛrɛw tigɛ ni ka kunfilanin to furakɛli yɔrɔ kuraw dayɛlɛ. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔla bana in bɛ sɔrɔ ji ani dumuni dɔw fɛ banakisɛ sera minnu ma, wa k'a tamasiyɛn dɔw ye kɔnɔboli ani ji bannin de ye farikolo la. Jateminɛlikɛlaw ka fɔla dugubaw kɔnɔ kolera bana in sera ka kɛlɛ ni jinɔgɔw fana kɛlɛli de ye. Nga ko Etat de Borno mara la ko kɛlɛ ani fantanya min be yen k'olu de be ka bana in sɔrɔli faratiw la kunun ko kura.
1: Ntolontan ɲɔgɔn danba Coupe du Monde tanbagaw yirali bɛ taga ɲɛ. An fɛ bi an bɛ kuma Cap Vert kan, u ka ntolontan taliku kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan in na. Les Requins Bleus n'o ye Cap Vert ka ntolontan kulu tɔgɔ ye, u bi kulu F de kɔnɔ ni Espagne, Uruguay ni ani Arabi Saudite ye. U bɛ kuluba de kɔnɔ nga ka taga ɲɛ ɲɔgɔndan in na o de y'u ka laɲini belebele ye. Sadio Dukure,
2: u ka cilo fɔlɔ dɔ ni walima u ka sebaaya fɔlɔ sɔrɔli Coupe du Monde kɛnɛ kan o bena kɛ u ka laɲini fɔlɔ dɔw ye ɲina Etats-Unis, Canada ani Mexique ka ni ɲɔgɔndanba ɲi na. Ka fara o kan, i n'a fɔ u ka degekalamɔgɔ Bubista y'a fɔ cogo min na, u be se k'u jigi da yɛrɛ sira sɔrɔli kan ka bɔ u ka kulu kɔnɔ. K'a da kan ale fɛ Coupe du Monde ka nin taabolo kura ɲi n'a be se ka kɛ sababu ye hali ni jamana min kɛra lɔyɔrɔ sabanan na ka fara o ɲɛnamaw kan o na se ka sezeme de final sira sɔrɔ. O min sebaaya kelen be se ka sira di. O de kama hali n'i ka sɔrɔ Cap Vert Requins Bleus b'a dɔn k'a fɔ ko kulu H nin kɔnɔ u ni Espagne, Uruguay olu minw delila ka Coupe du Monde ta ka kɔrɔ tɛna kɛ ko nɔgɔma ye. A b'a dɔn kɔni ko garisigɛ dɔɔni be se ka kɛ a bolo ani Arabi Saudite ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ka sɔrɔ o fana delilen bɛ ɲɔgɔndanba ɲi tani na. Min yɛrɛ ye Cap Vert cɛden nunu jagɛlɛya kosɔbɛ nin ko la o ye de u ka ɲɔgɔndanba ɲi labɛn bɔkɔ laban na. Mɛ kalo ɲi tile 30 la u ni Serbi ni ɲɔgɔn cɛ u ye sebaaya ɲɛnaman sɔrɔ 3-0. O sebaaya min b'a to Cap Vert bena Coupe du Monde nin dabo ni dannaya ye hali ni ka sɔrɔ a ka bɔkɔ fɔlɔ la ani Espagne de bena ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo ɲi tile 15 Etats-Unis, Atlanta mara kɔnɔ.
1: Aw ni ce aw ka tulomajɔ la kunnafoniw be taga ɲɛ. RFI manden kan sanfɛ an be sigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 12 waati la.
3: Dɔgɔkun jɛmukan sugandilen.
4: Aw ni yatuma teri lamɛnbagaw, majigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra. An k'aw danse aw ka dɔgɔkun jɛmukan ɲɛna tɔmɔlenw kɛnɛ kan. An y'a ŋaniya ka lamini jɛmukan ale ni sɔrɔko jɛmukanw lo sugandi aw ye. Lamini jɛmukan bɛ kuma di muso fila ma minnu ka cɛsiri ka bon lamini latagali la ka bɔ Mali ani Senegal la. O kɔ ka feerefɛn dɔ bɔli bali jamana kɔnɔ, o nafa ye mun ye jamana ma? Isuf Zerbo min na o ɲiningali jaabi aw ye sɔrɔko jɛmukan na. Aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan. Kɛnɛ fɛnsɛ ni lamini jɛmukan ye a be kuma di muso fila ma minnu cɛsiri ka bon kosɔbɛ lamini latankali la. O be bɔ Mali ani Senegal jamanaw kɔnɔ. O be gwɛlɛya juman lo sɔrɔ u ka ciw senfɛ? U ka baara yɛrɛ ye mun ye yalisa ka lamini latanga? Bagaw ka tara ka jɛmukan labɛnlen filɛ, an ka taa lamɛn.
5: An ka lamini lamɛn.
6: Baba Watara.
7: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛ jamukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Aw ka jamukan mun be kuma lamini ni a latanga fɛrɛw kan ni ye o kɛnɛ sigitɔ ye. Kuma ni kuma an be to ka a latigɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sigi musow tɔgɔ la. Bi jamukan bɛɛ boli o kelen ne kan. An bena kuma di muso cɛsirilen fila ma minw jijalen do kosɛbɛ lamini latangali la u ka jamana kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tɔgɔ Aminata Sise, ale ye bɔrɔni cakɛda ɲɛma ye ka bɔ Mali jamana la. Olu bɛ pala ni gilan ni fɛn camanw ye waasa ka lamini latanga ni ka mɔgɔw kisi manaforoko tali ma ka baara kɛ ni a ye. An ka mɔgɔ welelen filanan bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Fili Sako. Ale bɛ jɛkulu kɔnɔ min tɔgɔ Les Amis de la Nature Senegal jamana la. Aw ni ce wa aw danse. aw danse ko kura aw be ka RFI de lame wa aw folen do o la kosɛbɛ an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be an bolo nɛgɛjuru la ka ban Aminata Cisse de kodon ka bɔ Mali i jamana la Aminata Cisse i ni yantuma Aminata Cisse an y'a ye k'a fɔ ko cakɛda min be wele ko bɔrɔni e ye o ɲɛmaba ye o yɛrɛ kun ye wasa ka lamini latanga ka bɔ manaforoko kɔlɔlɔ de ma yala i be se k'a fɔ an ɲɛna bɔrɔni yɛrɛ e hakilina sɔrɔ togo di
8: b'a fɔ bamananka la bɔrɔni yɛrɛ kelen komi bɔrɔ donk n y'a lakɔlɔsi k'a ye k'a fɔ ko n ka kominité kɔnɔna la mana ka can fan bɛɛ parske an yɛrɛ bi yɔrɔ min na an b'i ba fan fɛ donk n'o kɛra k'a fɔ ko mana be tiɲɛni kɛ kojugu non seulement an ka maramafɛn minnu bɛ ji kɔnɔ n'o ye jɛgɛw ye ani animal wɛrɛw o b'o se ka kɔlɔlɔ se olu ma donk ne ye constat min ye k'a fɔ ko an ka baganw yɛrɛ cɛ la mana kɛra sababu belebele ye ka se ka an ka bagan caman tiɲɛ an bolo misi nunu ye mana nunu caman dun u bolo ko dumuni de don parske u bi yala de u yalatɔla u ye mana caman dun parske mana nunu bɛ fan bɛɛ poubelle te nɔ et tout ça donk ce qui m'a vraiment permis ke ka se ka na ni nin ye pour ke ka se ka di opportunité di population malienne ma ani minnu bɛ an ka cakɛda nunu na u ka se ka taga ni ko wɛrɛ min be se ka mɛn ka tɛmɛ ka se ka manako in to ye manako in kɔlɔlɔ ka bon kojugu vala donk bɔrɔni nana o kɛlɛli de kama ka se ka na ni sɛki ye sɛki min dilan nɔ na anw yɛrɛ ka article artisanaw ye k'a dilan anw fɛ yan nɔ
7: y'a fɔ sisan nɔ ko bɔrɔni yɛrɛ ye fɛn ye min dilannen nɔ ni aw yɛrɛ ka fɛnw ye yala i be se k'a fɔ an ye a be dilan ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ni
8: bɔrɔni an b'a dilan ni an ka tisu ye an b'a dilan n'an ka tisu ye minnu yɛrɛ be dilan mali la yan nɔ o tisu nunu na an be se ka koton ta parske an b'a dɔ koton jɔrɔ belebele be an fɛ yan nɔ mali la donk an be bɔrɔni nunu caman dilan ni koton ye ani bɔgɔla donk c'est quelque chose aussi a be mɛn i b'a ko a be se ka réutiliser plusieurs fois ka tɛmɛ mana plastique kan min be tiɲɛ a moins de quelques secondes
7: yala i be se k'a fɔ an ɲɛna kabini e ye nin baara ɲi daminɛ an m'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de don ka lamini latanga i ye misali caaman ne di i ko manaforoko nunu u mantɔrɔ ka bon fɔɔ ka a dama tɛmɛ baganw kan dugukolo yɛrɛ kan yala kabini e ye nin hakilina ye daminɛ fɔ bi gwɛlɛya dɔw be yen nɔ i ye minnu sɔrɔ la
8: i b'a dɔ ko daminɛ ka gwɛlɛ donk o kun kɔnna la c'est vrai an ye difficulté caaman sɔrɔ hali ka mɔgɔw la faamuya parske mɔgɔ min be min be taga mana sa dɔrɔmɛ fila ani u ka fɔ k'a be saki san kɛmɛ naani a be gwɛlɛya tigima dɔɔni ni m'a tigima faamu a bena san a bena nafa min sɔrɔ saki sani na fɔlɔ ka tɛmɛ mana kan donk o kun kɔnna la an ye an ka feere nunu daminɛ ni sensibilisation fɔlɔ de ka kunnafoni di population ma surtout muso kunda parske an b'a ye k'a fɔ ko an baw de be taa sugu la ka caya olu de be taga naw san donk k'a ye k'a fɔ ko dumunifɛnw bi legimuw be kɛ mana foroko nu kɔnɔ lahalaya min kɔnɔ a maɲi ala an yɛrɛ ka sanje ma a maɲi an fɛnɛ ka sigida kan donk o ko be cogo min na sisan an y'a ese fɔlɔ ka don suguw kɔnɔ ka taga an baw kɛrɛfɛ ka taga an kɔrɔmusow kɛrɛfɛ ani société civilw kɛrɛfɛ pour ke ka se k'u kunnafoni mana yɛrɛ kɔlɔlɔ ye min ye an ka environnement n'an ka kɛnɛya kɔnɔna la ka se k'u la faamuya fɔlɔ ka sɔrɔ ka produit f'u ɲɛna daminɛ ka gwɛlɛ mais n'an sera ka min kɔni convaincu o be saki san je pense que la sensibilisation a be ka continue mɔgɔw ka se ka adhere cogo min na bɔrɔni na ka se ka plastique to yen cogo min
7: yala Aminata Cisse e yɛrɛ hakilina tigɛlen nɔ k'a fɔ ko don dɔ bena se dan bena se ka sigi manaforoko ko ye na pewu mɔgɔw bena se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina nunu ma wa an m'a dɔ hali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ be yen nɔ olu be npalan gilan papiye la n'an k'o ma ko sa ka npapiye yɛrɛ e yɛrɛ bolo don dɔ bena se farafina jamanaw kɔnɔ manaforoko ko ye dan bena sigi la pewu maw ka se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina nunu ma wa
8: ne ka hakilina la an ka hakili to an ka ko kɛtaw la ko minnu be mɛn ka tɛmɛ kɔrɔ minnu fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo y'a beaucoup de chemin à faire encore ni an be an engagé n'an bɛ layidu ta an même temps n'an be an jija an ka actiw kɛtogo la an be se ka plastique kɔlɔlɔ yi bani ka bɔ mali la ani afrique dugukolo bɛɛ kan parce que a kɔlɔlɔ ka bon kojugu
7: Aminata Cisse i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn an b'i fɔ kosɛbɛ
8: d'accord an ni ce ni baraji
7: babu bɛɛ lajɛlen faamuna Aminata Cisse an yɛrɛ be senkɔrɔ mɔgɔsɔrɔ ko madama Fili Sako ka bo Senegal jamana la jɛkulu les amis de la nature o mɔgɔ do an bena lasɔrɔ sɔni yani o cɛ an ka ni dɔnkili duman ɲi namɛ min ye musow fasa ye sabula an ka bi kɛnɛ ye musow de ta ye

0: ni sɔgɔma ko kura nɛgɛ kaɲɛ wolonfila sera Cap Vert kaɲɛ kelen bɛ o hakɛya kan Mande dugu la aw bisimila an ka bi kadi kunnafoni dikɛnɛ filanan kan.
1: Jɛnɛba baro.
0: Politiki ko kuma ni kɛnɛ in dakun na a gwɛna jamanakuntigi fɛ ka bɔ marabagajɛkulu ɲɛmaya la tile damadɔ o kɔ a sugandira wasadenw fɛ ka kɛ wasabulo ɲɛma ye kunu tuguni pastɛf tɔndon y'u ka dannaya lakuraya a ye ni ka sugandi kokura ka kɛ tɔn ɲi ɲɛma ye san wɔɔrɔ kɔnɔ senegal marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ usman sonko de ko don a yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ in kan ni ka waleɲuman dɔ foli lase a kanubagaw ma an b'a lamɛn daminɛ na bi an be Cap Vert ka ntolontan kulu lɛ rekɛnble de kofɔ aw ye u ka ntolontan taliku kɔnɔ ni bena kɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ coupe du monde na u y'u yɛrɛ sɔrɔ kuluba kɔnɔ min ye kulu f ye nga u fana ka laɲini ye ka ɲɛtaga sɔrɔ ɲɔgɔnda yi na an be ɲɛfɔli sɔrɔ u kan a tɛmɛ aw ni ci RFI manden ka lamɛnni na. Senegal fanga politiki tɔn pastɛf tɔndon y'u ka dannaya lakuraya usman sonko kan ni ka sugandi kokura ka kɛ u ka tɔn ɲɛma ye o kɛra u ka kunu lajɛrɛba senfɛ jaminajo waati damadɔ a ka sugandili kɔ usman sonko ye kuma ta ka foli lase minisiri kɔrɔw foroba cakɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minw ma sɔn ka bɔ a kɔ an ka usman sonko yɛrɛ lamɛn.
2: De 2021 à 2024, quelque chose de propre.
3: Samba flani mugani kelen, ni samba flani mugani nani kye, ko baw de kera anka jamana kono. Hakilina kura de wolola, omil la nyini fe, sifindo nintora la, bao, ukute son nyangi balia ma bilin uka jamana kono, utu yuban tabolo juguma minutumbe sena, anikuban uka sini nyesigi ka chinye bilin. Uma ko tun tɛ fanga ka nafaw la o nafa minw dɔw be ka balo o kɔnɔ bi u tun be ka bonyaya dɔrɔn de laɲini o de kama politiki mɔgɔ si ka politiki ko nafa ani nafa wɛrɛ si ma kan ka kɛ bi an ka ɲinɛ o sifin nunu ka yɛrɛ di kɔ ka ban ka kiri kɛ u ye o de la a ma kan cogoya si la an ka yɛlɛma dɔn kow la u ka kiri ko kan wa a ma kan an ka ɲinɛ an nakun kɔ lɔyɔrɔkow kama o la bi n be pastɛf tɔnden dɔw ka hadamadenya ani u ka jɛɲɔgɔn ɲumanya fɔ ni y'o fɔ n be o minisitiriw de ma minw ye anw ka hakilinaw labatoli sugandi ni lɔyɔrɔw ye wa n be o cakɛda ɲɛmaw fana de ma minw k'u tɛ wuli anw ka tɔn taabolow kan nafaw kama ani mɔgɔ minw bɛɛ lajɛlen n'u bena bɔ u lɔyɔrɔw la kalo nataw la bawo k'u y'u ban ka sɔn
2: janfa.
0: Pastef tɔn ɲɛma usman sonko kumakanw a kumakanw u tara an ye salif saganogo fɛ sajo dukuriya bayɛlɛma an ye mali la marabaw ye kongo binani ɲɔgɔnna sugandi jamana yi kɔnɔ o min doni yamaruyalen tɛ siviliw fɛ o latigɛ tara jumadon o yɔrɔ nunu kɛra iko surasiw ka baarakɛyɔrɔ sisan sabula sika kɛlen bɛ ko jatigɛ walekɛlaw de ka ca ye ni mɔgɔ mɔgɔ minɛna o yɔrɔ nunu na ana jate iko jatigɛ walekɛla marabaw ko ten o kongo nunu be sɔrɔ kayi kulikoro sikaso buguni segu niyoro ani nara maraw kɔnɔ minisiri wɔrɔ de jɛna k'u tɛgɛnɔ bila o dantigɛli sɛbɛ yi kan kɛlɛbolo minisiri b'u cɛ la nigeria etat de borno mara polisiso y'a lase jumadon k'a ye sanuyali fɛrɛ belebele dɔ bila sen kan kolera bana kɛlɛli kama o min be ka ka maradenw sɛgɛn kosɔbɛ jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ dɔgɔkun tɛmɛne dɔrɔn bana ye mɔgɔ binani ɲɔgɔn de faga wa a ye mɔgɔ ba naani de minɛ a fanga ka bon fana maiduguri mara la jere sigida la kɛrɛnkɛrɛnya la sanuyali fɛrɛ yi bena lawaleya kalo kɔnɔ siɲɛ kelen lalaisha dukure.
4: Sisan lakana tigilamaw ani jamanadenw wɛrɛw etat de borno mara la nigeria worodugu ni a kɔrɔncɛ olu de bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo kalo ka u ka sow suguw jamalajɛrɛyɔrɔw ani jiboli siraw bɛɛ lajɛlen furan ni ka u sanuya o latigɛ kura yi de tara marabagaw fɛ i n'a fɔ etat de borno mara polisi ɲɛmɔgɔ ye a lase toga min na jumadon sufɛ a ka fɔ la ko polisi baarakɛla caaman ani mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnin wɛrɛw kulu de bena cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara yi timɛ ko ɲuman kama ani sanuya sariyaw labatoli kama a kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a b'a sinsin a kan ko latigɛ yi tara kunfilanintu kolera bana kɛlɛli de kama ko min ye mɔgɔ binani ɲɔgɔn faga ani ka mɔgɔ ba naani ni dɔɔni minɛ dɔgɔkun tɛmɛne yi dɔrɔn ka fara etat de borno mara kan kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw ko ko bana yi be maiduguri faba kɔnɔ ani jere dugu la O yɛrɛ de kama marabaga jɛkulu fana ye fɛɛrɛw tigɛ ni ka kunfilanintu furakɛli yɔrɔ kuraw dayɛlɛ. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔla bana in be sɔrɔ ji ani dumuni dɔw fɛ banakisɛ sera minw ma, wa k'a tamasiyɛn dɔw ye kɔnɔboli ani ji bannin de ye farikolo la. Jateminɛlikɛlaw ka fɔla dugubaw kɔnɔ kolera bana in sera ka kɛlɛ ni jinɔgɔw fana kɛlɛli de ye, nga ko Etat de Borno mara la ko kɛlɛ ani fantanya min be yen k'olu de be ka bana in sɔrɔli faratiw la kunun ko kura.
0: Ntolontan ɲɔgɔndanba coupe du monde tanbagaw yirali be taga ɲɛ an fɛ bi. An be kuma Cap Vert kan, u ka ntolontan taliku kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan ye na. Le Requin Bleu n'o ye Cap Vert ka ntolontan kulu tɔgɔ ye, u bi kulu F de kɔnɔ ni Espagne, Uruguay ni ani Arabi Saudite ye. U be kuluba de kɔnɔ, nga ka taga ɲɛ ɲɔgɔndan ye na, o de y'u ka laɲini belebele ye. Sajo Dukure.
3: U ka cilo fɔlɔ dɔ ni walima u ka sebaaya fɔlɔ sɔrɔli coupe du monde kɛnɛ kan o bena kɛ u ka laɲini fɔlɔ dɔw ye ɲina Etats-Unis, Canada ani Mexique ka ni ɲɔgɔndanba ɲi na. Ka fara o kan, i n'a fɔ u ka degekalamɔgɔ Bubista y'a fɔ cogo min na, u be se k'u jigi da yɛrɛ sira sɔrɔli kan ka bɔ u ka kulu kɔnɔ. K'a da kan ale fɛ coupe du monde ka nin taabolo kura ɲi n'a be se ka kɛ sababu ye hali ni jamana min kɛra lɔyɔrɔ sabanan na ka fara o ɲɛnamaw kan o na se ka sezeme de final sira sɔrɔ, o min sebaaya kelen be se ka sira di. O de kama hali n'i ka sɔrɔ Cap Vert Requin Bleu b'a dɔn k'a fɔ ko kulu H nin kɔnɔ u ni Espagne, Uruguay olu minw delila ka coupe du monde ta ka kɔrɔ tɛna kɛ ko nɔgɔma ye, a b'a dɔn kɔni ko garisigɛ donin be se ka kɛ a bolo ani Arabi Saudite ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ka sɔrɔ o fana delilen bɛ ɲɔgɔndanba ɲi tanin na. Min yɛrɛ ye Cap Vert cɛden nunu jagɛlɛya kosɔbɛ nin ko la, o ye de u ka ɲɔgɔndanba ɲi labɛn boko laban na. Mɛ kalo ɲi tile bisaba la u ni Serbi ni ɲɔgɔn cɛ u ye sebaaya ɲɛnaman sɔrɔ 3-0. O sebaaya min b'a to Cap Vert bena coupe du monde nin dabo ni dannaya ye hali ni ka sɔrɔ a ka boko fɔlɔ la ani Espagne de bena ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo ɲi tile 15 Etats-Unis, Atlanta mara kɔnɔ.
0: Aw ni ce aw ka tulomajɔ la, kunnafoniw be taga ɲɛ. RFI manden kan sanfɛ an be sigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 12 waati la.
5: Dɔgɔkun jamukan sugandilen.
6: Aw ni yatuma teri lamɛnbagaw, majigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra. Aw danse aw ka dɔgɔkun jɛmukan ɲɛna tɔmɔlenw kɛnɛ kan. An y'a ŋaniya ka lamini jɛmukan ale ni sɔrɔko jɛmukanw lo sugandi aw ye. Lamini jɛmukan bɛ kuma di muso fila ma minnu ka cɛsiri ka bon lamini latagali la ka bɔ Mali ani Senegal la. O kɔ ka feerefɛn dɔ bɔli bali jamana kɔnɔ, o nafa ye mun ye jamana ma? Isuf Zerbo bina o ɲiningali jaabi aw ye sɔrɔko jɛmukan na. Aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan. Bi kɛnɛ fɛnsɛ ni lamini jɛmukan ye, a be kuma di muso fila ma minnu cɛsiriri ka bon kosɔbɛ lamini latankali la. O be bɔ Mali ani Senegal jamanaw kɔnɔ. O be gwɛlɛya juman lo sɔrɔ u ka ciw sen fɛ? U ka baara yɛrɛ ye mun ye yalasa ka lamini latanga? Bagaw ka tara ka jɛmukan labɛnlen filɛ, an ka taa lamɛn.
7: An ka lamini lamɛn.
4: Baba Watara.
8: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛ jamukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Aw ka jamukan mun be kuma lamini ni a latanga fɛrɛw kan ni ye o kɛnɛ sigitɔ ye. Kuma ni kuma an be to ka a latigɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sigi musow tɔgɔ la. Bi jamukan bɛɛ boli o kelen ne kan. An bena kuma di muso cɛsirilen fila ma minw jijalen do kosɛbɛ lamini latangali la u ka jamana kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tɔgɔ Aminata Sise, ale ye bɔrɔni cakɛda ɲɛma ye ka bɔ Mali jamana la. Olu bɛ pala ni gilan ni fɛn caamanw ye waasa ka lamini latanga ni ka mɔgɔw kisi manaforokow tali ma ka baara kɛ ni a ye. An ka mɔgɔ welelen filanan bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Fili Sako. Ale bɛ jɛkulu kɔnɔ min tɔgɔ Les Amis de la Nature Senegal jamana la. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse ye kokura, aw be ka RFI de lamɛn wa aw folen do o la kosɛbɛ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be an bolo nɛgɛjuru la ka ban Aminata Sise de ko don ka bɔ Mali i jamana la. Aminata Sise, i ni yantuma.
9: Nse, an ce.
8: Aminata Sise, an y'a ye k'a fɔ ko cakɛda min be wele ko bɔrɔni e ye o ɲɛmaba ye, o yɛrɛ kun ye waasa ka lamini latanga ka bɔ manaforoko kɔlɔlɔ de ma. Yala i be se k'a fɔ an ɲɛna bɔrɔni yɛrɛ e hakilina sɔrɔ togo di?
9: Bɔrɔni ye entreprise ye ni n b'a fɔ bamanankan la boro ni yere kile kwa mi boro donc ni ala kolosi kaye ka foko nga komunite konna la manaka chansambe parce que on re biyoro ni nambi pa fanfe donc no kera ka foko manabe chenin ke kudu non seulement anga mara ma fe mun be ji kono no e jere wi ani animal wero o bo te ka kolo ti u luma donc ne constamie ka foko anga baga on yere tela mana kera sababu bele bele ka se ka anga baga ta man chi an bolo e mission nu ye mana no ta man du bolo ko du mun de do parce que bi yala di ko yala tola wi mana ta man du parce que mana no mun be fan be poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na mini pour que ka se ka di opportunité di population malienne na ani mun be anga sake da no no na tabani kore ni besika me kateme katika mana ku tuye mana ku kolo ka boku du wala donc boroni na o kele de kama katika na initiative c'est une glan na on rega article artisanaux ye ka glan en fin ya no
8: ya fosano ko boroni re fin min glan no ni au yere ka fin unye e ya le besika fanya be glani fin du meni fin du meni
9: boroni ama glani anga tissu ya magla na anga tissu ye bunu yere bi la mali le no o tissu no na me c'est pas coton ta sama do coton joro bi be en fin en Malila donc ambe et boroni nous sommes glani coton et ami borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il va ko après la réutiliser plusieurs fois quand tu mets mana plastique en ni le tien à moins de quelques secondes
8: et yale ibise ka foanyana kabini eye ni barain damine ama donc afo ferre de donc lamini latanga ye misali chama ni di iko mana froko nunu u mantoro ka bon foka adama teme baron kan e dukukolo yere kan yala kabini e ni akilina damine fo bi gele ya do bi no ye munu sorala
9: zoro ko damne ka gele donc o kun konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi ne ko ni beta mana sa zoro mes la ani u ka foka be sagi san kemenani abe gele a tri ma doni ni ma tri ma famu abe na sa abe na fami soro sagi sani na foro ka ken mana ka donc o kun konna la ani anga sire nu damne ni sensibilisation soro di ka kuna fo ni di population ma surtout muso kunda parce que amba ka foko en bord de ta soula ka tia ru de ta ranon sa donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non ko la hala mon ko amay ala wala ka sanje ma amay en fene ka tida kan donc o ko be tsogo mi dan sitan aya yi se folo ka do suku ko no katara amba o kerefe kata an korom so kerefe ali e so te civilu kerefe pour que ta se ku kuna ko ni mana ere ko lo ye ni an environnement an kreya ko no nala ka se ku la famia folo ka lo ka produit fu mena dam ne ka jele de daya na sa ka min ko ni convaincu o be satisfait je pense que la sensibilisation a de la continuer donc ka se ga adere tsogo mi na boroni na ka tika plastic tu njoni
8: yala aminata sise e yere akilna tikaleno ka foko duno bina se damina se ka sigi manan froko ko ina peu moko bina se ku nyesi au ka ni akilna nuno mawa amadu ali moko rawi rebe no olube mpalanglan papier la e nanko ma ko saka en papier ere bulu duno bina se e frafina jamono ko manan froko ko ina damina sigala peu mawo ka se ku nyesi au ka ni akilna nuno mawa
9: ni ka akilna la anga akilito anga ko ketaula ko munu beme kateme ko munu fena ko lo ka bu cher la ne ko ni bulu il y a beaucoup de chemin à faire encore ni ambe a engagé nambe le duta an en ta nambe andija an actu ke to la ameti ka plastique ko lo yi banin ka bo malila ale afrique du wolo be ka parce que akro lo ka bon ko ju
8: aminata si se ini che ka ni njabi nu bela jelen ko son ami fo ko sebe
9: d'accord ani chin baraji
8: o babu bela jelen famuna aminata si se an yere be encore yi mo tro ko madame Afili Sako ka wo Senegal jamana la jekulu les amis de la nature ho mokodo amena la soro soni yani oche anka ni donkli e dumay name minye muso fasaye sabula anka bi kenaye muso detail

0: état de Borno Marala, ko kele ani fantaya mimbi, kulu debika bana in soroli farati ou la kunon kokura.
1: Ntolontan yon damba Coupe du Monde tambaraw yira libe tranye an fe bi ambekuma Cap Vert kan uka ntolontan taliku kononias yon foloye uka talike ni nyokonda yon nahle reken bleno ye Cap Vert ka ntolontan kulu toroye ubi kulu F de kononi Espagne Uruguay ni ani Arabi Saoudite ye ube kulu ba de konon nga kataranye nyokonda daina ode yuka lanyini bilebile yesajo dukure.
2: O katilu folo doni wale mwaka sebaya folo soroli Coupe du Monde keneka obina ke uka la njini folo doye njina Etats-Unis, Canada ani Mexika ni nyokonda mbaina. Kafara uka ina foka dege kala mwogo bubista yafo chogo mina ubise kujigida yere sira soroli kan kabo uka kulukono. Kadaka alefe Coupe du Monde kanintabolo kurayi nabise kake sababu ye halini jamana minkera loyoro sabanana kafara u nyanama uka ona seka sezem de final sira soro. Omi sebaya kele mbiseka siradi. Ode kama halinika soro Cap Vert ken blow badon kafoko kulu ashni kono uni Espagne Uruguay oluminu delela ka Coupe du Monde takakoro tena ke kono romaye abadon koni ko garsige doni biseka kabulo ani Arabi Saoudite ni nyokonje hali nikasoro fanan delele mbe nyokonda mbayin tanina miyere Cap Vert de nunu jagile ya kosobe ninkola oyede uka nyokonda mbayin labe mboko labana mekalo intile bisabala uni Serbi ni nyokonje uye seba ya nyanama soro saba anifu o seba ya mimbato Cap Vert na Coupe du Monde ni dabo ni danayaye hali nikasoro aka boko folola ani Espagne na nyokon soro, juen kalo inkele tanu duru Etats-Unis, Atlanta Marakono.
1: Awniche, awka Tloma Jola, kuna funu betaranye, RFI mandenka sanfe, ambe sigika nyokon soro nege kanye tan anifla watila.
3: Dokun jemukan sukandile.
4: Sanugo
5: awoni atuma teri la mebora majiki ya kafoko basi fosity aura au danse au kadoko nyamuka nyana tamon leon keneka anyanga ni aka lamini nyamuka aleni soroko nyamuka lo swandi awi lamini nyamuka be kumadi muso flama munuka chesri kabon lamini la tangalila kabon bali ani senegal oko kafre fondo boli bali jamana kono ona faye munye jamana ma isuf zerbo mino onyini gali jabi awi soroko nyamuka na au danse kokura au ka keneka kene fenseni lamini jemukanye abe kumadi muso flama muno chesri kabon kosobe lamini latanka lila obe bo mali ani senegal jamana okono obe gwele agman lo soro uka chiu senfe uka bara yereye mwye yalsa ka lamini latanga baba wataraka jemukan labe linfle angata lame
6: anka lamini lame baba watara
7: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanu bagaw honi yantuma wa audanse oka jamukan mu kuma lamini ni allata nga fere uka ni o kene sigi toy kuma ni kuma ametoka allati ke ka kene kren kren ni sigi muso tola bi jamukan be buli o kelene kan amena kuma di muso chesri len flama binu nji jali no kosebe lamini latanga lila uka jamana kono anka mo wole len folo toro aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube pala ne glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moko kisi manafroko talimaka barakeni aye anka moko wulele flana mebo senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jakulu kono min togo les amis de la nature senegal jamana la au ninche wa au danse au danse ko kura obeka RFI de lame wa ofolendo ola kosebe anka moko welelen folobe ambulu nega jurula kaban aminata sise de kodon kabo mali i jamana la aminata sise ini yantuma
8: nti anti
7: aminata sise anyaye kafoko chakeda mumu weleko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololodema yale bise ka fanyana e boroni yere e akilina soroto godi
8: boroni e entreprise ni mbafo bamananga la boroni yere kile komi boro donc nya la kolosi kaye ka foko nga communauté konna la manaka chansambe parce que on reli yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka foko mana be chenin ke kujou non seulement anga maramafɛn minnu bɛ ji kɔnɔ n'o ye jɛgɛw ye ani animal wɛrɛw u b'o se ka kɔlɔlɔ se olu ma donc ne ye constat min ye k'a fɔ ko an ka baganw yɛrɛ cɛla mana kɛra sababu belebele ka se ka an ka bagan caman tiɲɛ an bolo misi ninnu ye mana ninnu caman dun boloko dumuni de don parce que u bɛ yaala de u yaalatɔla u ye mana caman dun parce que mana ninnu bɛ fan bɛɛ poubelle tɛ yen nɔ et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni nin ye pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani minnu bɛ an ka cakɛda ninnu na u ka se ka taga ni ko wɛrɛ ye min bɛ se ka mɛn ka tɛmɛ ka se ka manako in to ye manako in kɔlɔlɔ ka bon kojugu voilà donc bɔrɔni nana o kɛlɛli de kama ka se ka na ni sɛti ye sɛti min dilan nɔ na anw yɛrɛ ka article artisanaw ye k'a dilan anw fɛ yan nɔ
7: I y'a fɔ sisan nɔ ko bɔrɔni yɛrɛ ye fɛn ye min dilannen don ni aw yɛrɛ ka fɛnw ye yala I bɛ se k'a fɔ an ye a bɛ dilan ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye
8: bɔrɔni an b'a dilan ni an ka tisu de ye an b'a dilan n'an ka tisu ye minnu yɛrɛ bɛ dilan mali la yan nɔ o tisu ninnu na an bɛ se ka coton ta an b'a dɔn coton jɔyɔrɔ belebele bɛ anw fɛ yan nɔ mali la donc an bɛ bɔrɔni ninnu caman dilan ni coton ye ani bɔgɔlan donc c'est quelque chose aussi a bɛ mɛn I b'a ko a bɛ se ka réutiliser plusieurs fois ka tɛmɛ mana plastique kan min bɛ tiɲɛ à moins de quelques secondes
7: yala I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabini e ye nin baara in daminɛ an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de don ka lamini latanga I ye misali caman de di I ko manaforoko ninnu u mantɔrɔ ka bon fɔ ka a dama tɛmɛ baganw kan dugukolo yɛrɛ kan yala kabini e ye nin hakilina in daminɛ fɔ bi gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ I ye minnu sɔrɔ a la.
8: I b'a dɔn ko daminɛ ka gɛlɛn donc o kun kɔnɔna la c'est vrai an ye difficulté caman sɔrɔ hali ka mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ min bɛ kɔ min bɛ taga mana san dɔrɔmɛ fila ani u ka fɔ k'a bɛ saki san kɛmɛ naani a bɛ gɛlɛya tigi ma dɔɔni ni m'a tigi ma faamu a bɛna san a bɛna nafa min sɔrɔ saki sanni na fɔlɔ ka tɛmɛ mana kan. Donc o kun kɔnɔna la an ye an ka feere ninnu daminɛ ni sensibilisation fɔlɔ de ka kunnafoni di population ma surtout muso kunda parce que an b'a ye k'a fɔ ko an baw de bɛ taa sugu la ka caya olu de bɛ taga naw san donc k'a ye k'a fɔ ko dumunifɛnw bi légumes bɛ kɛ mana foroko ninnu kɔnɔ lahalaya min kɔnɔ a man ɲi ala yɛrɛ ka santé ma a man ɲi an fana ka sigida kan donc o ko bɛ cogo min na sisan an y'a essayé fɔlɔ ka don sugu kɔnɔ ka taga an baw kɛrɛfɛ ka taa an kɔrɔmusow kɛrɛfɛ ani société civile kɛrɛfɛ pour que ka se k'u kunnafoni mana yɛrɛ kɔlɔlɔ ye min ye an ka environnement n'an ka kɛnɛya kɔnɔna la ka se k'u lafaamuya fɔlɔ ka sɔrɔ ka produit f'u ɲɛna daminɛ ka gɛlɛn mais d'ailleurs n'an sera ka min kɔni convaincu o bɛ se k'i san je pense que la sensibilisation a bɛ ka continuer mɔgɔw ka se ka adhérer cogo min na bɔrɔnin na ka se ka plastique to yen cogo min.
7: Yala Aminata Sise e yɛrɛ hakilina tigɛlen don k'a fɔ ko don dɔ bɛna se dan bɛna se ka sigi manaforoko ko in na pewu mɔgɔw bɛna se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina ninnu ma wa an b'a dɔn hali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ npalan dilan papiye la n'an k'o ma ko saka en papier yɛrɛ e yɛrɛ bolo don dɔ bɛna se farafinna jamanaw kɔnɔ manaforoko ko in dan bɛna sigi a la pewu maaw ka se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina ninnu ma wa.
8: Ne ka hakilina la an ka hakili to an ka ko kɛtaw la ko minnu bɛ mɛn ka tɛmɛ kɔrɔ minnu fana kɔlɔlɔ ka bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo il y a beaucoup de chemin à faire encore ni an bɛ an engagé n'an bɛ layidu ta en même temps n'an bɛ an jija an ka actiw kɛcogo la an bɛ se ka plastique kɔlɔlɔ in bani ka bɔ mali la ani afrique dugukolo bɛɛ kan parce que a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
7: Aminata Sise I ni ce I ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔsɔn an b'i fɔ kosɛbɛ.
8: D'accord an ni ce ni baraji.
7: Babu bɛɛ lajɛlen faamuna Aminata Sise an yɛrɛ bɛ senkɔrɔ ye ka mɔgɔ sɔrɔ ko madama Fili Sako ka bɔ Senegal jamana la jɛkulu les amis de la nature o mɔgɔ do an bɛna lasɔrɔ sɔni yanni o cɛ an ka nin dɔnkili duman in namɛ min ye musow fasa ye sabula an ka bi kɛnɛ ye musow de ta ye.

0: Awani sogoma ko kuran nege kanye wolon flasera Cap Vert kanye kelembe o akea kam mande dgula au bismillah anka bi kali kuna funi dikene flananka.
1: Jene babaro.
0: Politiki kokumani kene indakuna akwena jamana kuntigi fe kabo marabaga jekulu nyemayala tle damado oko asugandira wasadon fe kake wasablo nyemaye kunu tuguni pastef tondo yuka danaya la kuraya ayeni ka sugandi kokura kake ton nyemaye san woro kono senegal marabaga jekulu nyema koro usman sonko de kodo ayre ye kumata kene inkani ka wale nyemando foli lasi akanu bagauma ambalame damnena bi ambe Cap Vert nto lontan kulu le rekemble de kofo awye ou ka ntolontan taliku kono ni benake ou si enfoloye ka talike coupe du monde na ou yere soro kulu bakono miye kulu F yenga ou fanaka la nyini ye ka nyetaka soro nyongona ina ambe nye foli soro ou ka ateme awnichi RFI Madenka la menina. Senegal fanga politiki tom pastef tondo yuka danaya la kuraya Usman Sonko kan nika sugandi kokura kake uka ton nyemaye okera a uka kunu la jereba senfe e jamnajo wati damado aka sugandi liko Usman Sonko ye kumata ka foli la se ministri koro furuba chakeda nyemogo ani tondin to be la jelema oluminu mason kabo ako anka Usman Sonko yere lame.
2: De 2021 à 2024, quelque chose de
3: propre. Samba flani mugani kele, ni samba flani mugani nani ke, ko bao de kera onka jamana kono. Hakili na kura de wolola, omila nyini fe, sifindo unintura la, bao, ukute son nyangi baliama bile uka jamana kono, utu yuban tabulo juguma minu tumbe sena, ani kuban uka sini nyesigi kachinye bile. Uma ko tunte fanga kan nafaula on nafa minu dobe ka balo ukonobi utumbe ka bonyaya dron de lanyini ode kama politiki mosika politiki ko nafa ani nafa were sima kanka kebi anka nyine o sifinu nunka yere diko ka banka kirikewi ode la amakan chogoya sila anka yelema don ko la uka kiriko kan wa makan anka nyine anna kunko loyoro ko kama olabi be pastef tondendo ka hadama deya ani uka jenyo nyuma yafo niyofo mbe o ministri u dema minu ye anka hakilina u labotuli sugandi ni loyoro ye wambe o chakeda nyema ufanandema minu kute wili anka ton tabulo kan nafa ukama ani moro minu bela jelen nube na bo u loyoro ula kalo nata ula bao kuyuban kason janfama
2: de dire oui à la trahison.
0: Pastef ton nyema Usman Sonko kumakan u akumakan utara anye Salif Saranoko fe Sadio Dukureya Bailema anye Malila Marabao ye Kongo binani nyogona sugandi jamana inkono o mindoni ya madwalente civil ufe o latike tara jumadun o yoro nunu kera iko surasuka barake yero sisa sabula sika kelembe ko jetike wali kelaw dika chaye ni mugo mugo menena o yoro nununa ana jate iko jetike wali kela Marabao kote o kungo nunu besoro kai kulikoro sika so buguni segu nyoro ani nara maraw kono ministri woro de jena ku tegenon bla o dantigeli sebenkan kele bulu ministri bu chela Nigeria etat de Borno mara polisi so ya la se jumadon kay sanuali fere belebele do bla 5 ans kolera bana kele likama o mimbe kaka maradon segen kosobe e jamna wuro duguna koronche do kun temene doron bana yemo binani nyogonde faga wa ayemo banani demne afanga ka bon fana may duguri marala jere gida la keren keren yala sanuali fere mbina lawale ya kalukono shenkele lalaisha dukure.
4: Sisan, lakana tigila mawu ane jamana deyon wereu eta de Borno marala Nigeria uroduguni akoronche. Uludebe na je ka franyongon kan kalo kalo ka ugasou. Suku, jamala jere yorou ane jiboli sirau bela jelin furan ninka usanu ya. Ola tige kura indi tara marabaka ufe inafo eta de Borno marapol sinya mkoyi alasi tugamina jumadun sufe. Aka fola, ko polsi barakela chama ane mko keren keren yon wereu kuludebe na charifan bela jelin fe. Bara intime kunyuman kama ane sanu ya li sariya ou la batoli kama akalo mume bela jelin kono. Aba sinsi akan ko latige intara kunflanin tu kolera bana kele li de kama ko minye mogo binani nyogon faga anika mogo banani ni doni mine doko kun temene indoron. Kafara etade Borno marakan kene ya ko nye mogo uko ko bana imbe mayduguri faba kono anijere dugula. O yɛrɛ de kama marabaga jɛkulu fana ye fɛɛrɛw tigɛ ni ka kunfilanintu furakɛli yɔrɔ kuraw dayɛlɛ. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔla bana in be sɔrɔ ji ani dumuni dɔw fɛ banakisɛ sera minw ma, wa k'a tamasiyɛn dɔw ye kɔnɔboli ani ji bannin de ye farikolo la. Jateminɛlikɛlaw ka fɔla dugubaw kɔnɔ kolera bana in sera ka kɛlɛ ni jinɔgɔw fana kɛlɛli de ye, nga ko Etat de Borno mara la ko kɛlɛ ani fantanya min be yen k'olu de be ka bana in sɔrɔli faratiw la kunun ko kura.
0: Tien ntolonta ñoon damba coupe du monde tambaraw yira li be tragné en fait bi ambe kuma cap verkan u ka ntolonta taliku kononias yam foloyi u ka talike ni ñoon day na le requin bleu no e cap verka ntolonta klou troyé u bi klou f de kononi espagne uruguay ni ani arabie saoudite ye u be klou ba de konon nga ka tragné ñoon day na o de yukal lañini bilibile sadio dukure.
3: U ka cilu fɔlɔ dɔ ni walima u ka sebaaya fɔlɔ sɔrɔli coupe du monde kɛnɛ kan o bena kɛ u ka laɲini fɔlɔ dɔw ye ɲina Etats-Unis, Canada ani Mexique ka ni ɲɔgɔndanba ɲi na. Ka fara o kan, i n'a fɔ u ka degekalamɔgɔ Bubista y'a fɔ cogo min na, u be se k'u jigi da yɛrɛ sira sɔrɔli kan ka bɔ u ka kulu kɔnɔ. K'a da kan ale fɛ coupe du monde ka nin taabolo kura ɲi n'a be se ka kɛ sababu ye hali ni jamana min kɛra lɔyɔrɔ sabanan na ka fara o ɲɛnamaw kan o na se ka sesieme de finale sira sɔrɔ. O min sebaaya kelen be se ka sira di. O de kama hali ni ka sɔrɔ Cap Vert Requin Bleu b'a dɔn k'a fɔ ko kulu h nin kɔnɔ u ni espagne uruguay olu minw delila ka coupe du monde ta ka kɔrɔ tɛna kɛ ko nɔgɔman ye, a b'a dɔn kɔni ko garisigɛ donin be se ka kɛ a bolo ani arabie saudite ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ka sɔrɔ o fana delilen bɛ ɲɔgɔndanba ɲi tanin na. Min yɛrɛ ye Cap Vert cɛden nunu jagɛlɛya kosɔbɛ nin ko la o ye de u ka ɲɔgɔndanba ɲi labɛn bɔkɔ laban na, mɛ kalo ɲi tile bisaba la u ni serbi ni ɲɔgɔn cɛ u ye sebaaya ɲɛnaman sɔrɔ 3-0. O sebaaya min b'a to Cap Vert bena coupe du monde nin dabɔ ni dannaya ye hali ni ka sɔrɔ a ka bɔkɔ fɔlɔ la ani espagne de bena ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo ɲi tile 15 Etats-Unis, Atlanta mara kɔnɔ.
0: Aw ni ce aw ka tulomajɔ la kunnafoniw be taga ɲɛ. RFI mandenkan sanfɛ an be sigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 12 waati la.
5: Dɔgɔkun jɛmukan sugandilen.
6: Aw ni ɲatuma teri lamɛnbagaw, majigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra. An k'aw danse aw ka dɔgɔkun jɛmukan ɲɛna tɔmɔlenw kɛnɛ kan. An y'a ŋaniya ka lamini jɛmukan ale ni sɔrɔko jɛmukanw lo sugandi aw ye. Lamini jɛmukan bɛ kuma di muso fila ma minnu ka cɛsiri ka bon lamini latagali la ka bɔ Mali ani Senegal la. O kɔ ka feerefɛn dɔ bɔli bali jamana kɔnɔ, o nafa ye mun ye jamana ma? Isuf Zerbo min na o ɲiningali jaabi aw ye sɔrɔko jɛmukan na. Aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan. Kɛnɛ fɛnsɛ ni lamini jɛmukan ye a be kuma di muso fila ma minw cɛsiri ka bon kosɔbɛ lamini latankali la. O be bɔ Mali ani Senegal jamanaw kɔnɔ. O be gwɛlɛya juman lo sɔrɔ u ka ciw sen fɛ? U ka baara yɛrɛ ye mun ye yalasa ka lamini latanga? Bagaw ka tara ka jɛmukan labɛnlen filɛ, an ka taa lamɛn.
7: An ka lamini lamɛn.
4: Baba Watara.
8: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw, aw ni yantuma, wa aw danse aw ka jɛmukan mun be kuma lamini ni a latanga fɛrɛw kan. Nin ye o kɛnɛ sigitɔ ye. Kuma ni kuma an be to ka a latigɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sigi musow tɔgɔ la. Bi jɛmukan bɛɛ boli o kelen ne kan. An bena kuma di muso cɛsirilen fila ma minw jijalen do kosɛbɛ lamini latangali la u ka jamana kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tɔgɔ Aminata Sise, ale ye bɔrɔni cakɛda ɲɛma ye ka bɔ Mali jamana la. Olu bɛ pala ni gilan ni fɛn caamanw ye waasa ka lamini latanga ni ka mɔgɔw kisi manaforokow tali ma ka baara kɛ ni a ye. An ka mɔgɔ welelen filanan bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Fili Sako. Ale bɛ jɛkulu kɔnɔ min tɔgɔ Les Amis de la Nature Senegal jamana la. Aw ni ce, wa aw danse. Aw danse kokura, aw bɛ ka RFI de lamɛn, wa aw folen do o la kosɛbɛ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bɛ an bolo nɛgɛjuru la ka ban Aminata Sise de ko don ka bɔ Mali i jamana la. Aminata Sise, i ni yantuma.
9: Nse, an ce.
8: Aminata Sise, an y'a ye k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko bɔrɔni, e ye o ɲɛmaba ye. O yɛrɛ kun ye wasa ka lamini latanga ka bɔ manaforoko kɔlɔlɔ de ma. Yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bɔrɔni yɛrɛ e hakilina sɔrɔ cogo di?
9: Bɔrɔni ye entreprise ye, ni n b'a fɔ bamanankan la koro ni yere kile kwa mi boro donc ni ala kolosi kaye ka fo konga komunite konna la mana ka chansambe parce que on re di yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka fo ko mana be chenin ke kudu non seulement anga mara mafem mun be ji kono no e jega uye ani animal wero u bo se ka kolo ti uluma donc ne constant ni ka fo ko anga baron yere tela mana kera sababu bele bele ka se ka anga baran ta manchi en bolo e mission nu ye mana no mun ta mandu bolo ko du mun le do parce que ubiya la di ubiya la tola u mana ta mandu parce que mana no mun be fan be poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani mun be anga ta ka dano no na ko katabani kore ni bese kambe katene katika manaku yutu ye manaku kololo kabu kudu wala donc boroni nana okele vide kama katika nani chetye chetye ni glan nuna onerega article artisano ye ka glan anfenye anu
8: ya fosano ko boroni yere fin min glanu nuni au yere ka fin unye e yale bese ka fwanya be glani fin jumeni fin jumeni
9: boroni ama glani anga tushuri ama glan anga tushuri ye bunu yere bi zila malile anu u tushu nunu na mese ka koton ta amado koton joro bile bile bi en fin normal là donc ambe et boroni no sama glani coton et ani borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il pas ko après ça réutiliser plusieurs fois quand même mana plastique ni le tient à moins de quelques secondes
8: et yale bi se ka fognana kabini eye ni barain damne ama donc fo fere de donc lamini latanga ye misali chamane di iko mana froko no no mantoro ka bon foka adama teme baron kan e dukukolo yere kan yala kabini e ni akilin damne fo bi gele ya do bi no ye munu sorala
9: zoro ko damne ka gele donc ko kon na la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi me ko ni beta mana sa dromes la ani o ka foka be sa gisa kemenani abe gele ya ti ma doni ni ma ti ma famu abe na sa abe na na famu soro sa ki sa ni na fo do ka kemen mana ka donc ko kon na la ani anga sire no damne ni sensibilisation ko ni ka na fo ni population ma surtout mo sokunda parce que amaye ka foko en bord de ta soula ka tia ou de ta na sa donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanze ma amay en fene ka sida kan donc oko be chogo mi dans sitan aya ise folo ka do suku kono katara amba o kerefe katara koro musu kerefe ali e sude te sibilu kerefe kure ka suku kuna fuli mana ere kono lo yemi anga angrema na ngakrea kono nala katiko la famia folo katara ka produi funena damne ka gele de daya na sada ka min kono convaincu o be sabisa je pense que la sensibilisation adra continue o ka sida adere chogo mi boroni na kasika plastique tu njoni
8: yala aminata sise e yere akilna tikale no kafo ko do no binase damina sika sigi manan froko ko ina peu moko o binase ko nyasi au kan ya akilna no ma wa amadu ali moko wara yere be no olube en palanglan papier la enan ko mako saka en papier ere bulu do no binase e frafina jamono ko manan froko ko ina damina sika la peu mau kase ko nyasi au kan ya akilna no ma wa
9: ni ka akilna la anga akilito anga ko ketaula ko munu be me kateme ko munu kololo kabu chere la ne ko nimbulo ya beaucoup de chemin à faire encore ni ambe engagé nambe le duta an amta nambe anjija an actu ketukola amika plastique kololo yin banin kabo malila ale afrique du wolo beka parce que a kololo kabu ko du
8: aminata sisse ini cheika ni jabi nu bela jelen ko son ami foko sebe
9: d'accord ani chen baraji
8: o babu bela jelen famuna aminata sisse an yere be tinkoro yamo tro ko madame Phyllis ako ka bo Senegal jamana la jakulu les amis de la nature ho mogodo amina la soro soni yani oche anka ni dongli e dumay name minye muso fasaye sabula anka bi kenayo muso detail

0: parikolonya na je keneba. Stadio du Touré.
1: RFI mane kan la mebra farikolo nyana je keneba kanu baka wa bismillah wa kajimu kan kene kan omi meje farikolo nyana je kuna funu la se au ma nogo ni na kariwo karini kene kele inka nananga mkobele lombi ya wasaka seka jadi mine kia uyo kubeka bi babu belebele ya be nyesi nyoro mima oele kafoko klida mani yani anka se amani oye kubji mondi ye samba flani mugani warotado domi kakanka ke jamana sabakono ni saina Etats-Unis, Mexico ni Canada obena damine ambe na jate mine oke labon be tabolo minka kata kabini labe nyokon kume ufo kata se kulu laban flaw fana ma olu minanka kanka kuma ukambini oye kuluka ani elie nika soro wati ye adi auma andabe na se minko ni ye kan U17 fana ma Senegal ye omi njonjon ta nindoko kun temele ina Tanzani nye koro oye Senegal kasi ye flana ye ka ninjonjon ita nununle anga babu ye 600 ni mokowele lo bena jate mino oke wa au yere fana au ka tegerfoka walmu wachika ubea